0: 0903-248-2795. That is 0903-248-2795.
1: Wayar gari da shayin Lipton yana da wata hanya da yake tattara mu kofi daya daya ya kake a lokaci guda.
2: Mutumi na baka san me ya faru jiya ba.
3: Kai ma barka da safiya.
2: Ya hakuri mana shayi kafin hira.
3: To shikenan fadi mana.
1: Ai inda shayin Lipton ne. Ba cika kofi kadai yake yi ba. Yana ƙara kusanci da zumunci tsakanin jama'a. Shayin Lipton yana hada zumunta.
4: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
5: Muhammad.
4: Eh?
5: Kai ne kuma anan?
4: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya.
3: Ai ba magana.
4: Dole ne kamshin ya kira suna na.
5: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
4: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau.

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad.
2: Eh?
3: Kai ne kuma anan?
2: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
3: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
2: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin